la punta al medio, se metió en diagonal al área, remató con su pierna derecha, se estrelló en el palo, terminó adentro, infla la red, gana Inglaterra. Desde el comienzo, desde el inicio, del arranque del segundo tiempo, Inglaterra 3, Croacia 2, Bellingham. Bellingham, el autor del gol. Okazaki que va a buscar, se viene por la banda otra vez. Avanzando Inglaterra, quiere cerrar el partido y ahora sí lo va a cerrar. Se viene Rashford, le va a pegar, enganchó, pegale y está, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,